0: ska lönna sig att jobba för fällskapet. Därför har vi laget en bank speciellt för dig som har jobbat med pension I KLP. I KLP-banken är vi stolta av att kunna erbjuda extra gunstig bolån och alla andra banktjänster du trenger I vardagen. Planlägger du att spara lite mer framöver? Finns sparekonton som passar dig på klp.no och kom igång allerede idag. Tack för jobben du gör och välkommen till KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Variert lokalt.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.